0: se fiche se no kwedo eyo mmodo ekonyo asuchi ase no kume o bonu kume ton kuzu hazan awajije e meze si toho meboze wa kwegbe yo nso mo mono no kunton ta be donu mi do vien ton khoye yen soni yo ekuna no fine o khode tin lobodo agban se kwe tin sin kho paton de don we enano lobona no to ton nkondo home de do hodu mi yo yina nu kume aka do hodu akondo home e kondo home kuto yo e no zan pede yo e wa don mi do nu po en ji gbe bo ta we pepepe lo wa ko de so ama tun do a hode le do te nu we po gbe do na so wa nu wa ka do fi egbe ti yo ko me yin yo che wu e esi bo nke nu ha vito yo nu mi wa do ta voto o e na no do nu ha mi ya mi kra no do nu guto chobo e na no adunu eh ko nu kwere do ho e nka ke nu ha lo wa yi e so si hoto bo so wa ko yo gbe yo wa yi ni o ma to we sense wa yi ni o e ma to we wa e o wa yi ni o e chi nu mi do mi chirele nu la classe de le mo e bo e ma ya o e wuri bo na o bo nu la classe o si si pere ya o ne ka yin bon gbe ya ja eni o de je to chiche yo wa do ah fite ko ka gosin wa se nu kun to te bo je nu pon chi yo e chi tro do nu kun che me lo wa on wa modo mi je ko su che o gosin ho to wo i to ko me bo ho nu keke wa nu e no ho wa nu fi chele o nu pon do de mi wa je ko igbe yo e wa e pla vi ton wo si to ko me bo se wa ko nu mi bon wa do ko te ka die e te die mo we ni bon ka wa modo mi chirele nu e no ho anu vi ton le yo e gbon fo nu nu e no ho anu fi chele yi kwe de nu o fi che no si ho pale bo no pon mi se do bono do ku ipon mi se do e ah e ko lo bonu o papa e yo de mo sun mo to lowo ko igbe o fi chi o e no no so bonu pon e se do de fi de le bi no kan we sun bonu ki si nto e ton bonu yi e o fi chi o so si ku no blo mo a de wa mo nu kun che me bi o gbegbe wa mo nu kun che me bi o me chele mi un kosi akime bo jiro jijawe taun bo wa mo fi chedo fite un modo jito agbe do hopa be da fi yawe o cha ho firo po e mau na mi e firo po ke mau na mi e wa benegbe o ndefo wa mi nu defo wa mi bon ka wa mo asuche vile do home bodo television kon lo bodo television pon we bo vie ton do a vivo si so we do jo honu bo toton e to yo e si pla vie ne bi o ho sa no vide le o ye kula vieni yon biyo khosa ha. Bo vieni yon chokon si so yon bo nkosin a kime bo mon. De nou chi mon nou miye yo. Mou wa yi. Me che le gon. Bo yi. Che wè nou ye. ye fa iche lobo don mi do yen ni te de me ona kuzu de pe to dagbe bi eme eku yonu yonu bonu yonu e asuku to bo yen no te di kakati bole a da suwe yo yen ale yen asupe to o de egbe asuwe gbe bo gbe so bo gbe asanton gbe yo wi de kusuno no tanu me o bono e bedo e bono e yo de ko e nu e pon mi le yo de nse lo nu konto de ma u na mi one nu asuche na do yame lo bo ma u yore ma do nu kunto bono e na do a ho bo jo a ho do nu mi nu yen po do dokun ojo to mi we vi pe pe he do akon mi ba ejo to e kwen ka ko to hena chobo wa pe sunu ene one echiro nu dame takinde koyin nu kuncheji do hey dame taki koyin nu kumetan jiya ne konochi ne nochi wa edo yin ma de mono eyan uyigbe asan pede je yo nka te do ko de bu niya un de kle do nde bu ven mi kaka ha do nu e ven mi yo ndo se wewe e ya so me gbero po won so afogba che yo un so un to fi hwe ya fi de hwe yo un tun ta won pe afo che le de un be fi chele se afo de me do nu me gbe wa nu fi to yo e gbe wa nu gbe so undi do mo fi e na no e e se yan li pa iyi pe lo na no don ko yon de wa boko do ho choko che boko de po fi che pan chobo tawe lo e wa bi ope san che me wa mo ko hore ko ho mo e o mewe si bi o mi ayi pe po to fi opan lo bo je fi ne lo pada nu pe lopo fi en de fi dion mi no du kali mo kuli kuli ya mo to ku ide ya mo ndudu de bo o no du po to fi che pa vi che no mo lo apache eno yi zozo che no na wa yi de toton jodo no ze toton tonto cheji lo bono ne bo ye don mi do e kuno de afo ene o iyi pe na no enu mi undo na de no si afo ni se kun ton yi ma so afo pere gbe yo se uve le se uve de fo alo pa de fo deji bo un wa da mi chirele eyan eyi mo jena nombo na hen yo iyi gbe bra ho joko bo na hen kwi lo po eyan kaka be na inu nu me de taton joto nu mi yo bo joto po a ho po a ho le yo na ho joko lobo na su a honele lobo ko na no mo na bo na he fi yo pe se che ta che ton pe toto do ko ton no do mo mo ka di de o na di na du deji do no we nu mi ho ene o ta be wa do bi ba mi e kaka lobo wa bo ndo pa o ni fe kankle bo he fi ton le de ba pon e nu vi nyeton e lo e yin do mi chilele ma wuli bona de je ka gbo bo kale touch of yo de ma o jana na yen po to we pon ne ka na chi pon we so mu vi we ton le kede e we ko na wuli bona de je ka gbo e yin abayin wa nu fi e lo ha hun ayin wa nu yen le so ane e chi do bonu we un yin nu we nu fi to le Nwa jije bo ali tame kon kaka e yo. Nwa mono ya wo. Bo di a fo gbele gbele we ya. Nwa mbolo wo. Mbolo nso yi to wa me chele mi. Alo wuli wuli endo nu nu wo. De mbolo kpon wo. Mbolo nu gbele gbele we ya. Do. Son yi zenje mi blo me. Bo. Ndo mi chele le. Me ma wuli bonu fi che ya. Nkou si kuno. Ak baton wo. Sunu le ko wa bo ro fo sanwi we o mechele mi nhene le yigbe nu sunu ene ya ta go chiga to do mi to le hone hane mechele mi ko ma ta mi ton ba ni mi kankle bo kuro nu na ji na onu mi ta go chiga me ko akanu ai
1: me ri wa kanu me che kanu to nu si ya
2: o da mi fo go
0: mi to pe
1: to la go si ya
2: e na ti ami gba o na aduko nu ma fokan ya
0: teoda usa
2: o na bi aduko nu
0: si bi gbe lo pon te pere do pe to ero cheke cheke
2: e bo tabi
0: ah o nu ko te do ira ero apari oji
2: ah da ko do apari n ko le su pe mo nu yi teoda usa yi apari gbe apari na yi
0: ah d'accord
2: oh oh oh yi apo nu godan
0: aha eya eya
2: let us go to play. Directeur radio Benin la fia to sodo de nami bi romano.
0: Aha.
2: Directeur radio Benin la fia do ni mira o sesu.
0: Eh.
2: Wo do bi romano mi yo pon do yi do yi de me ja na po de yo mra choisi.
0: Aha. E ka na do mi chilele.
2: Eh.
0: Eh o ma so ko ni do. Ndo e kele po ndo.
2: Eh.
0: Eh apade ogbe apade adai. Ewe na dogbe eh o aka tuno ya dogbe tonu mi ya
2: tabi
0: eh do e ya dogbe tonu mi de su ti te ngbe ton do nu o wa yo mi no te po kaka lo bodo kuro nu mi gbon fi to to bo dede e ra pa gbe nu mi
2: o collect mi to lo po ejun ayi do ja sara to sabedi
0: eh ha
2: e wuri de da o tita
0: I don't farm I don't farm wa
2: I don't know. But iye do na wa enu jo lo bi do
0: o ndo nwo do mi no se uve
2: e na jera mi gba
0: o mi pa gbe tonu mi eh
2: o e da gbo ji kan bonjour
0: bo yo da gbo ji kan gbe inu ewe a le se gbe ton di
2: e do gbe Zacharias mi le bi
0: e ro gbe inu ewe
2: mo jiro toro ma so se do yin apa o mu si de mi na pa si wuto
0: mo eh
2: e te o tun do mo do mi na do gbe na baba mi ton ki papo
0: eh
2: Abi afo gba lo be so nu ko
0: mhm
2: e na yi gbere ri do ne popo so de le we ma agbo koloni iwe ma me do kan ye na yi gbere ke we bo e na yi mo ko ba lo lo na wa so gbe
0: e do
2: so se ibo ta na bikini yaka
0: na bikini ai agagbon
2: eh do to bikini yaka david do do da yi e ma yi gbo mo amo amo azo do o bibo do ma go wa bi mi na kan ke mo na jiya ne Yesu mna nyi fido mesine bo antuka ina talo popo bena kuise ye na koyi ye na nyue
0: anegbe ni lele koya
2: e yo ma onegbe in popo baba gbe na do bo ina ye na do do nyani nyani do ndo ma so jabo na mo igbi ne kike mo jo jia ne
0: abi
2: Yesu popo mo jo fido mesine wi ne
0: abi
2: ye ta ko kuise e na koyi
0: mhm
2: amo nyi ma nyi mo bo ina ta ko na kuise ma bezuro ni so papa ere di amo
0: ah era chenu
2: o na duko atokele o pepe jonu pepe ndo do ne de ja me mi do mo we
0: eh ha
2: eh pepe jonu pepe ndo to zare di mina bu godo godo
0: eh a chanwe
2: ata wa po nu ke atoke ke male na wa
0: po eh zare ero ku to to 01 20 30 01 20 60 42 01 20 60 42
3: Amis auditeurs, cette émission est une rediffusion.
0: Bah ouais.
2: Bah oui, les bonnes allées à quoi bien.
0: Akwado sọ pé ìsáré. Oh, arobaz, ramye indo nyon wado mije ni iso vyo, jonu meton le, lobo wa ino ha, sunu odeji. Medo kano fon. Medo kano fon ganji ya. Eyi.
2: Mokan.
0: Ah, emokan. Awa de un. Alo.
2: Alo.
0: Nemi fon mo.
2: Miso ganji mo.
0: Ah, fon yon ya.
2: Ewe, ewe.
0: Ah, huya mokan.
2: Nemi fon mi do.
0: Sita de egbe.
2: Ewa, ondo se kani.
0: No, ye ni se radio do zokpe de abi, azenu odo men libu ji.
2: Azenu men libre.
0: Eh, rokpe, no, kwe yon se erofi.
2: Ah, na, eje mo.
0: Eh, o, chi sim, de sim men libu ji.
2: And that's
0: all. Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello? Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
0: Hello?
2: Sunu de dasipo ko ye si di dasipo ko je ka ka ka ka gbe ti yo moto ko ibi bi
0: ah
2: o je yo go
0: mi do
2: ko le do welo do
0: mo wa
2: ati ni adona me yo do mo o ye de mai me yo su baba ya bo me me baba ya ji ya ra yo la la lo e a mo gbe di
0: eh
2: mo ka kan bi ba
0: fiya
2: fiya
0: e chi ti do ho e chi ti ho e
2: ti me ma din die
0: a wa so de ito yo as au wa so de ito we yo no no topo fine aye
2: ganji
0: ah eh ho fo sin
2: doko mi adu a o na lero o an gbe ma do ho e lo go
0: e dey go
2: ni go ni gba bi pari yi
0: e wa go
2: ni go
0: ah e wuya
2: mo ibo ni ton do e jejo o ada o yenu po fi po so amani nde abi amata ti ga to bi lo o bi o te jikunu
0: u fe me na wo ka de yo ni
2: e wo mi ba da da be ga
0: o wo je de ba a ko ki pa de aka ni yo ni
2: e ne ko ma zero e mo
0: ko ado di le ni e mi do do do mi je mi kro do dun po binu mi e o ko mi ton jo nu e
2: o mi ma ga do dun po bi si la mi ni
0: ah eyan eyan eyan ganji
2: o no ato yen bi an do la ro po ni ma
0: eh
2: amo ni ma so po ba oro
0: a din pa na no meje ya
2: me e do ni so po ba o
0: ah
2: no lo ni gbe kaka ni gbe gbo gbo di de no bi se do bo ni o di o si mo do le po po e mo eto
0: e da nu asupa si ko re ngbe re ame
2: ye ma da na wo do ni do ni ba ni do wan yi ka bo iku
0: suno ro fo sa esi
2: o fo ta ta de ni sinema ja wa lu do nde fe e ka je le de me de hu ga mo ran ka so we
0: o mi do ho kaka ho mi pon nu sunu de no ta yan nu podo fi e ton pa on le na kan fi ogbon bo na kan fi e ton de su gbon bo wa yin o e na mo te bo cha do nu e ba we yan nu de bo yi gbe nu sunu wa yin no sunu o do na yin tonu fi o abi mo wa yi
2: Ganji
0: suno suno ndo na no to do menu vi o ba wa eyan nu o de bodo yi gbe eh ne
2: amo suno e o eyo ma se lo gwedo
0: ma se lo gwa ya
2: so me sun le o yo be ne gba o
0: ah mi do mi se
2: eh yo be ne gba o yo lo ni ile yo lo ni gbe bo yi e jare
0: to gbe nu mais c'est vrai sans antien dogbe ni ici do se kan ji dan mon ka o tam tama 01 22 31 45 32 01 22 60 41 22 mais do kan no fon
4: allo na ne mi fon
0: mo mi fon kan ji allo
4: heavy
0: heavy wea mi flu mi no ko
4: amu so izati
0: aha e na chen we
4: ne mi fon
0: mo mi dope
4: kuro
0: ho o
4: ho no e se bla o ni e se ho bla o ni ni ya set do so do set
0: eh
4: bo na o ji a ke sa bo la ko ni
0: eh ne me pon ko e no te na e
4: o ko ni o de ni mo ko mo ko a ga ni
0: mhm akoko ipa aka ne ore de enanu adunu eyi edunu gu yedunu gu to wa fi onanu adunu
4: ma o nu gba won eni o
0: abi
4: ja ku me teni gba won eni o du e ko rege re si e kho ne ko je ye do
0: e kuna no kho eni o me de kho edo apan se pe gba de me si apa wa na so edo
4: apa wa si e bona no o e ko de eni o ko
0: Abi.
4: Wow. Onye me phone ka ga ni te.
0: Bo suno e ka wa din bo fo sa re na blog won.
4: Eh o. Ni hesitan le. Ki hesitan le.
0: E viro po je wa, viro po je wa me. E viro wa. E viro po je bebe wa fi ade bo suno cho edo.
4: Eh je o da we ma do fi we bo fo.
0: Eh e de suno fi we.
4: Aha. Ki me dire nde yer bi do ha fi me de ton de po wa nu. Mama do go ha ziye ton wele ni wale na yon kun ton.
0: Aha.
4: Ti wo ni yo yi te ku fi yi ni po ba.
0: Mhm.
4: As dey me e ko he to wo ba e ka ko mo yi bo he he ni we. Ah, ze si bo jo e bo to pa le bo he ton de po ha bo ni. Ze si bo jo e ko o ko ji ni ya ni.
0: Eh o eh o eh o. E do so an je blo bo sin ki ti to po mu sin.
5: Radio Topa.
6: Eh o ka tene.
7: Eyan lo ne gubra im lo nu sun ene o.
0: Ni ma haji o.
7: Radio to era do ate to.
0: Ah, kwa no zogbo kekle.
7: Mo we
0: un. Yan lo yin wa ni, yan lo yin wa na hun. Amo yan de.
7: Eh
0: mede.
7: No no no.
0: Eh akwa no zogbo no te. Eh mede we ti han de sun no do mo ti. Eh ke mi ne ko de asabi le ba fon gwa yi.
7: We.
0: Ejo fitodo eja so ejo fitodo vi atun asuton ai tun no vitore akakanu ko mo pa yi.
7: Ganji
0: are ya ma blo mo jire e do mi tlele emi emi yigbenu nu emi kan gbele yo bo ka yigbenu no de emi yinu fi emi ton mo wa fi mo mede to do niun e do mi gbe asu mede wa ka gbe asu ne e ya yigbenu asu bo yigbenu fi de ji odon le bo jo fi de ton do hun
7: ma ngbe jire ona
0: a mo din a ho kwere nu meton o nu e wa wa ina e te tu e meto le do mi tlele pon ko e metoledo ni ma gba suode e ko asuko kude lo bo e dale gba su gbo gba suo e so vivi ha
7: ah wow asuka le to kan ya
0: ah mo wa ya
7: eh wi wi
0: ah
7: me yon le de to on do mu
0: ah
7: da asuka le ti da ko yin to kan re o ni pe tun wo la ni gbe do mi ku le ja we o
0: e yo
7: you know ni pe bi o le nge François domo to do usa do me wa kam le bien domo lo ni gbe dawe o
0: ni wuri bonu vitan
7: ni wuri bonu vitan la sun dagbe de fu era le bomo
0: eyan
7: me na yin wanu vitan bi ede suru do won we na pe
0: eyan
7: eh ko bene po bo mi mi do ko mi o mi na do moro melo le o yi do sala blogo to ko me bo ali lo kun ye bo lo yi we una
0: eh chan we fi fi ba bi aho me we izade bebe bebe dogbe sedo mi do ti toko ji bo mi dogbe ni se sedo mi dogbe ni se sedo da ho mero kan o fon na
5: o fon me
0: we do afon bi a
5: Where do I fall, Ganymi?
0: Oh, François, why about François?
5: Gazi,
0: young country of
5: Francois.
0: It was under Francois, but Francois
5: was.
0: Eh, you are seeing me.
5: You are seeing
0: me. Hmm.
5: Nanjambian, look.
0: Eh,
5: Are you one of the ones who are not going to be able to do it?
6: ayi wa ngwe go tin pocket ti ti na mu na ma do hon so to to ma ne ni to na mo te ko ko be to jena do pa to ti
0: mo we mo we
6: so e no blog mo ko le na ti de ko po bo hwen un en de go go na ka bi ara pe we ti tab ye jo to to wa
0: eh ene
6: to wa da tu ka na so jo de ya na so jo a so ti we for de na aji na
0: Tami, you're not a man.
6: Eh wa nti ndo wa nti
0: e ka dapa ro ma ugan
6: eh e dapa ro ma ugan ka we lo dapa ri
0: eh e lo dapa un
6: e wa sonde ni ise ba lo de bo eni idan bo pon de na sa mo wa tu ka ta
0: a gai jan jan
6: na no sinu
0: te ji a ki to direct
6: ka to agbangba o to gbera gbo lo de ni ja
0: to gberu me lo se be po ji lenu mi Hey, Zade, me lo kan wo fun.
8: Hello?
0: Hello.
8: Bonjour, maman.
0: Me bi fun konu mi.
8: Fun la ni. Mi fun a.
0: Eh, mi do pe.
8: Beatrice we.
0: Ah, o si ka jeun.
8: Eh.
0: Eyo.
8: Mi so ko si bi be a mo de ka do we me mo po ti e ro ti bi ata fun o do we.
0: Eh, ke fi o bo ko lo ya ji do e fi asuto yi aso wa gbe logbo. O yin ma tin to o asoji bo fi o ka ro pin pin chobo asuto kan ko a hode le ka ro te chobo wa mo sunde bo suno wa de suno yi pe lo bo de o chobo suno na de ni akon pipan bodo mi na toju fi ton do de na ko kan gbon e je ka do mi jirele emi ni dalo e bo ka de nu gbogbo wa eyo e so fi o e so yin wa na de e ba gbon eyan nu de a bo fi ton le wa e na toju bo gbegbe eze temede nu fi oro fine yo suno do kun ana ho ene o me o de ni ze ho de do apan se ko ten pa o e we na ze jonu e ka ko wa ko yogbe chobo e ye ibe fi e ton we si ton ko be bo be a ko egbe bo na we te we yin nu e do ene le blow ya na we ro ko me si a chobo ka kenu a abo gbegbe na we ko si a kime bo jiro jija we bo fi ton do ko pa bo da fi ya we bon vide le do television kon bo lo television pon wa yo e le ko si akime bo a mo nu mo ko ton e do e o eyan da yo ka ya so mi ton pe ropo e ka ze afogba ton be afotan le do po fi ton le po bo do mi jerele emi toju fi emi ton be fi emi ton yon yon nu yin nu nu emi yon e pon te wu do mi da sugbo na sugbo
8: o ne e da gbe mi le pe re si sugbo ada
0: e o a mo bo na blo bo mo ina he ha o na yiro fi le fi le na yiro do to yi
8: ami o
0: e
8: wo se ju e de ne
0: abi
8: e ma blo bo sun lo e bi o e be ya u de sare so mi pin wa nu kan o ile ana o
0: e e yin wa na abi e ba ni se fi o wa ta su wa e ka do ni yan
8: e o e ba e yin wa nu bi o a we
0: Anyone, you are away.
8: Don't you talk?
0: No, I just say me, I don't know, bonu, I say, don't know, bonu, bo, I can't,